0: Слизове, Сити, Кос, Зу, sve u fullu, brate, sve.
1: I jesi otresao, brate.
0: Večeras.